Labdien! Mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča trenējas dziesmu.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabarē.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus emocijas pasaules klases spīdais.
2: 6:22.
3: Well, there's nothing wrong with a woman having two men. Every woman should have at least two men. If you don't, there's something wrong. I mean, guys do it all the time. Guys have a one on this side of town, the other side of town.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurēs rožator gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti līdz kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: 6:46 minūtes.

0: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
1: Viss labais!

0: kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: 7:22 minūtes.

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Iesaku noklausīties jums Dave Matthews dziesmu Unsmarching, kas atgādina

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv
5: 7:46 minūtes.

0: 7:59 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ceturtdiena, 6. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pagājušajā naktī gaisa temperatūra dažviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā nav noslīdējusi zemāk par plus 20 grādiem, tā tad aizvadīta tropiskā nakts. 5. Rītā gaisa temperatūra bija no plus 16 grādiem Madonā līdz plus 21 grādam Rezeknē, Daugavpilī un Zvejniekciemā. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un netiek sniegta pilnvērtīga informācija. Tā NVO un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministra prezidents Andris Kulbergs, tostarp devējot prezentācijas cenzējamos vārdos. NVO pārstāvji pēc sarunas ar premjeru savukārt norādīja, ka tas nav bijis konstruktīvs dialogs. Pamatojoties uz publiski izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pēc savas iniciatīvas ir sācis resorisko pārbaudi un vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien ārkārtas sēdē lēms par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju. Paredzēts atcelt iepriekšējo lēmumu par monitoringu un skolu reorganizēt, pievienojot to tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai, ko savukārt plāno pārdēvēt par Bauskas vidusskolu. Lietuvā šodien notiks politiķis Kazimiras Prunskienes pirmās valsts premjerministrs pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Publiska atvadīšanās no viņas Svētā Jāņa baznīcā Viļņā ilga divas dienas. Prunskiena nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām. Tādēļ lidojumi tika uz laiku apturēti. Vairākas lidmašīnas, tostarp pasažieru lidmašīna, novirzītas uz citām lidostām. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norādījis, ka notikušais tiek uzskatīts par hibrīdu uzbrukumu. Izmeklēšana turpinās. Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērai raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps vēl pagājušajā nedēļā pauda šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz vairākiem avotiem. Par sportu basketbolists Dāvis Bertāns noslēdzis karjeru Latvijas basketbola izlasē, tā ziņo Latvijas basketbola savienība. Ir pienācis laiks ieklausīties savā ķermenī, laiks likt punktu karjerai izlasē. Tā emocionālā paziņojumā norāda Bertāns.
1: Noteikti turmāk būšu izlases viens no lielākiem faniem, vienmēr atbalstīšu un cik vien būs iespēja būšu klātienē tribīnēs un mēģināšu palīdzēt ar savu atbalstu. Tā kā paldies jums visiem.
0: Bertāns Latvijas valsts vienībā debitēja 18 gadu vecumā 2011. Gadā. Izlases rindās viņš piedalījās 23. Gada pasaules kausa izcīņā un trijos Eiropas čempionātu fināla turnīros 2011., 17. Un 25. Gadā. Latvijas sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā pārbaudes turnīra pirmajā mačā spēkosies ar Zviedrijas valsts vienību. Spēle sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Bet Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā Eiropas čempionāta ceturdaļ finālā tiksies ar Francijas valsts vienību. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Vakar astotdaļ finālā Latvijas basketbolists ar 54-48 pārspēja Slovēnijas vienaudzes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Elektrības piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
6: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
7: 8:20.
8: Jūs klausāties Radio SVH Gold. Mani sauc Gundars Sāboliņš, un manis izvēlētā dziesma ir šī –

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: 8:43 minūtes.

Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.

0: Ceturtdiena, 6. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pagājušajā naktī gaisa temperatūra dažviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā nav noslīdējusi zemāk par plus 20 grādiem, tātad aizvadīta tropiskā nakts. 5. Rītā gaisa temperatūra bija no plus 16 grādiem Madonā līdz plus 21 grādam Rezeknē, Daugavpilī un Zvejniekciemā. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un netiek sniegta pilnvērtīga informācija. Tā NVO un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministra prezidents Andris Kulbergs, tostarp dēvējot prezentācijas cenzējamos vārdos. NVO pārstāvji pēc sarunas ar premjeru savukārt norādīja, ka tas nav bijis konstruktīvs dialogs. Pamatojoties uz publiski izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pēc savas iniciatīvas ir sācis resorisko pārbaudi un vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien ārkārtas sēdē lēms par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju. Paredzēts atcelt iepriekšējo lēmumu par monitoringu un skolu reorganizēt, pievienojot to tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai, ko savukārt plāno pārdēvēt par Bauskas vidusskolu. Lietuvā šodien notiks politiķis Kazimiras Prunskienes, pirmās valsts premjerministrs pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Publiska atvadīšanās no viņas Svētā Jāņa baznīcā Viļņā ilga 2 dienas. Prunskiena nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām. Tādēļ lidojumi tika uz laiku apturēti. Vairākas lidmašīnas, tostarp pasažieru lidmašīna, novirzītas uz citām lidostām. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norādījis, ka notikušais tiek uzskatīts par hibrīdu uzbrukumu. Izmeklēšana turpinās. Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērai raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps vēl pagājušajā nedēļā pauda šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz vairākiem avotiem. Par sportu basketbolists Dāvis Bertāns noslēdzis karjeru Latvijas basketbola izlasē, tā ziņo Latvijas basketbola savienība. Ir pienācis laiks ieklausīties savā ķermenī, laiks likt punktu karjerai izlasē, tā emocionālā paziņojumā norāda Bertāns.
1: Noteikti turpmāk būšu izlases viens no lielākiem faniem, vienmēr atbalstīšu un cik vien būs iespēja būšu klātienē tribīnēs un mēģināšu palīdzēt ar savu atbalstu. Tā kā paldies jums visiem.
0: Bertāns Latvijas valsts vienībā debitēja 18 gadu vecumā 2011. Gadā. Izlases rindās viņš piedalījās 23. Gada pasaules kausa izcīņā un 3 Eiropas čempionātu fināla turnīros 2011., 17. Un 25. Gadā. Latvijas sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā pārbaudes turnīra pirmajā mačā spēkosies ar Zviedrijas valsts vienību. Spēle sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Bet Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā Eiropas čempionāta ceturdaļ finālā tiksies ar Francijas valsts vienību. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Vakar astotdaļ finālā Latvijas basketbolists ar 54-48 pārspēja Slovēnijas vienaudzes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! Hesburger! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica Šveicē izveidotais uzņēmums vēl gaida iestāžu apstiprinājumu savas darbības sākšanai. Intervijā Latvijas sabiedriskajam medijam kompānijā norāda, ka tas izveidots, lai veicinātu eksporta pakalpojumus. Tikmēr avio darbinieku arodbiedrība paudusi bažas par to, ka nodarbinot pilotus citā valstī pēc līguma pārslēgšanas darbinieku sociālās garantijas var pasliktināties. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsi pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušu sievietes vadīt Volvo automašīnu un velosipēdu, kur vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas – Volkswagen un Chrysler. Velosipēda vadītāja nogādāta medicīnas iestādē. Policijā ir sākts krimināla process un tiek skaidrot, notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Lielākais skaits šādu pārkāpēju fiksēts Vidzemē un Latgalē. Bauskas novada doma šodien pagaidām tomēr nelēma par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju, bet konkursā steidzami meklēs skolas direktoru. Vienīgais jautājums, ko doma ārkārtas sēdē skatīja, bija par Bauskas otrās vidusskolas nosaukumu maiņu uz Bauskas vidusskolu. Līdzinējais nosaukums esot zaudējis savu praktisko nozīmi. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien plānoja lemt par Bauskas pamatskolas pievienošanu tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē šobrīd notiek programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstina ar šā gada uzņemšanas rezultātiem topošajiem skolotājiem un atskatās uz programmas 7 gados paveikto. Šoruden 101 programmas Mācīt spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Zilāļu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājus nepeldēties Daugavā pie Salaspils. Lai izvērtētu situāciju, tiek gaidīti ūdens monitoringa analīžu rezultāti. Saimniecībā Gulbens novada Rankas pagastā ir konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas Peru pūvi. Teritorija 3 km rādījusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto teritoriju. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir navējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta slimības apkarošana. Amerikas Peru pūve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rāda produkcijas nozīmīgu samazināšanos. Latvijas pasts šodien izdos pirmo pastmārku ar holografisku attēlu. Jaunās pastmārkas nomināla vērtība būs 4,41 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem uz pārējām valstīm. Pastmārka iznāk sērijā Latvijas mūsdienu arhitektūra un būs veltīta Ventspils zinātnes centram Vizium. Un Latvijā ir noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens, tā liecina Time and Date dati. Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. Maijā un beidzās 5. Augustā, savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.

0: Riga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Riga Plaza.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica Šveicē izveidotais uzņēmums vēl gaida iestāžu apstiprinājumu savas darbības sākšanai. Intervijā Latvijas sabiedriskajiem medijam kompānijā norāda, ka tas izveidots, lai veicinātu eksporta pakalpojumus. Tikmēr aviodarbinieku arodbiedrība paudusi bažas par to, ka nodarbinot pilotus citā valstī pēc līguma pārslēgšanas darbinieku sociālās garantijas var pasliktināties. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsi pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušas sievietes vadīt Volvo automašīnu un velosipēdu, kur vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas – Volkswagen un Chrysler. Velosipēda vadītāji nogādāti medicīnas iestādē. Policijā ir sākts krimināla process un tiek skaidrot, notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Lielākais skaits šādu pārkāpēju fiksēts Vidzemē un Latgalē. Bauskas novada doma šodien pagaidām tomēr nelēma par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju, bet konkursā steidzami meklēs skolas direktoru. Vienīgais jautājums, ko doma ārkārtas sēdē skatīja, bija par Bauskas otrās vidusskolas nosaukumu maiņu uz Bauskas vidusskolu. Līdzinājais nosaukums esot zaudējis savu praktisko nozīmi. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien plānoja lemt par Bauskas pamatskolas pievienošanu tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē šobrīd notiek programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstina ar šā gada uzņemšanas rezultātiem topošajiem skolotājiem un atskatās uz programmas 7 gados paveikto. Šoruden 101 programmas Mācīt spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Zilāļu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājus nepeldēties Daugavā pie Salaspils. Lai izvērtētu situāciju, tiek gaidīti ūdens monitoringa analīžu rezultāti. Saimniecībā Gulbens novada Rankas pagastā ir konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas Peru pūvi. Teritorija 3 km rādījusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto teritoriju. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta slimības apkarošana. Amerikas Peru pūve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rāda produkcijas nozīmīgu samazināšanos. Latvijas pasts šodien izdos pirmo pastmārku ar holografisku attēlu. Jaunās pastmārkas nomināla vērtība būs 4,41 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem uz pārējām valstīm. Pastmārka iznāk sērijā Latvijas mūsdienu arhitektūra un būs veltīta Ventspils zinātnes centram Vizium. Un Latvijā ir noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens, tā liecina Time and Date dati. Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. Maijā un beidzās 5. Augustā, savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta Tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvar zaudēm smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas, Saurīts Rožitoru gaismā saktiem muzīka karstākie punkti rīt kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bunga grozā pēdējais mēdējais finālā sūp viens krasts uzvar un fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull!

Čau, mani sauc Matīs Sansviesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sevi iet uz treniņiem, grūti piespiest sevi iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vakar Ādažu novadā no Vējupes izcelts bojāgājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Peltsezonā, kas sākās 15. maijā, no ūdens tilpēm izcelts jau 31 bojāgājušais. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sērijveida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēneša laikā šī ir jau otrā lieta par sērijveida zādzībām no benzīna tankiem. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsi pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušas sievietes vadītu Volvo automašīnu un velospēdu, kuru vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas. Velospēdu vadītāja nogādāta medicīnas iestādē, policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Otrdien ap pus 12. Dienā Jelgavas novadā Cenu pagastā pa Jelgavas autoceļa policijas patruļa veikusi satiksmes uzraudzību, kad apzīšanas manēvru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, automašīna brauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km/h lielu ātrumu. Vadītājiem par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz gadu. Šodien plānota Latvijas futbola federācijas vadības tikšanās ar Rīgas domas pārstāvjiem, lai pārrunātu Nacionālā futbola stadiona būvniecību. No federācijas gaidot skaidrojumu par Lucavu salā federācijai piešķirtās zemes izmantošanu un konkrētu atbildi, vai un kur Rīgā tiek plānota stadiona būvniecība. Iepriekš federācijā apstiprināja, ka joprojām tiek apspriesti abi varianti, gan stadions Lucavu salā, gan skonto stadiona pārbūve. Lietuvā šodien notiek politiķes Kazimieras Prunskienes pirmās valsts premjerministras pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Prunskiena nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā dienaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena savukārt izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Jaroslavņefteorgsintez, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mēdī. Krievijas Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā arī cietus tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras FIFA atvainojās par organizācijas prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules kausa komerces tiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecināja pilnīgu atbalstu Infantino prezidentūrai. FIFA padomē un dalībvalstu asociācijām nosūtīta vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Un Latvijā Meža parka lielajā estrādē šovakar gaidāms elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvin Harris koncerts. Koncerta aģentūra jau vakar ziņoja, ka koncerta skatuve esot uzcelta. Pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet to atcēla bažās par skatuves konstrukcijas drošumu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vakarā Adažu novadā no Vējupes izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Pēcsezonā, kas sākās 15. maijā, no ūdens tilpēm izcelts jau 31 bojā gājušais. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sērijveida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēneša laikā šī ir jau otrā lieta par sērijveida zādzībām no benzīna tankiem. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsi pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušas sievietes vadīt Volvo automašīnu un velospēdu, kuru vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas. Velospēdu vadītāja nogādāta medicīnas iestādē, policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Otrdien ap pusdivpadsmitiem dienā Jelgavas novadā cenu pagastā pa Jelgavas autoceļu policijas patruļa veikusi satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manēvru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, automašīna brauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km/h lielu ātrumu. Vadītājiem par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un ņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz gadu. Šodien plānota Latvijas futbola federācijas vadības tikšanās ar Rīgas domas pārstāvjiem, lai pārrunātu Nacionālā futbola stadiona būvniecību. No federācijas gaidot skaidrojumu par Lucavu salā federācijai piešķirtās zemes izmantošanu un konkrētu atbildi, vai un kur Rīgā tiek plānota stadiona būvniecība. Iepriekš federācijā apstiprināja, ka joprojām tiek apspriesti abi varianti, gan stadions Lucavu salā, gan skonto stadiona pārbūve. Lietuvā šodien notiek politiķes Kazimieras Prunskienes pirmās valsts premjerministras pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Prunskiena nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā dienaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki, ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena savukārt izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Jaroslavņefteorgsintez, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mēdī. Krievijas Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā arī cietus tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras FIFA atvainojās par organizācijas prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules kausa komerces tiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecināja pilnīgu atbalstu Infantino prezidentūrai. FIFA padomē un dalībvalstu asociācijām nosūtīta vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Un Latvijā Meža parka lielajā estrādē šovakar gaidāms elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvin Harris koncerts. Koncerta aģentūra jau vakar ziņoja, ka koncerta skatuve esot uzcelta. Pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet to atcēla bažās par skatuves konstrukcijas drošumu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

0: mani sauc Andris Keišs, un tūlīt Radio SVH Gold ēterā. Tu dzirdēsi kādu no manas iecienītām dziesmām.
1: Vai jūs?

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert tiet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām iespējams lietus, dienvidu austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes piekrastē līdz 29 sēlijā. Rīgā mākoņu debesīs kļūs arvien vairāk, dienas otrajā pusē tie var atnest lietu un gaiss šodien iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Ādažu novadā no Vējupes vakar izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Tādējādi kopumā kopš 15. maija, kad Latvijā oficiāli sākās peldsezona, ir noslīcis 31 cilvēks. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sēriju veida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēneša laikā šī ir jau otrā lieta par šāda veida noziegumiem. Aizvakara pusdivpadsmitiem dienā Jelgavas novadā Cēnu pagastā pa Jelgavas autoceļu policijas patruļa veica satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manevru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km stundā, tas pabrauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km stundā lielu ātrumu. Vadītājam par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un uz gadu atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Šodien plānota Latvijas futbola federācijas vadības tikšanās ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu Nacionālā futbola stadiona būvniecību. No federācijas tiek gaidīts skaidrojums par Lucavu salā federācijai piešķirtās zemes izmantošanu un konkrēta atbilde vai un kur Rīgā tiek plānota stadiona būvniecība. Iepriekš federācijā apstiprināja, ka joprojām tiekot apspriesti abi varianti, gan stadions Lucavu salā, gan Skonto stadiona pārbūve. Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. To apstiprina arī Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Detalizētāka informācija par konkrētiem mērķiem vai potenciālo uzbrukumu laiku nav publiskota. Lietuvā šodien notiek politiķes Kazimieras Prunskienes bēres. Viņa bija pirmā valsts premjerministre pēc neatkarības atjaunošanas. Publiska atvadīšanās no viņas Svētā Jāņa baznīcā Viļņā ilga divas dienas. Prunskiene nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā, Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji, bet Krievijā Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras organizācija atvainojās par tās prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules futbola kausa komerctiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecināja pilnīgu atbalstu viņa prezidentūrai. FIFA padomei un dalību valstu asociācijām nosūtīta vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Un vēl tepat Rīgā Meža parka lielajā estrādē šovakar gaidāms elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncerts. Koncerta aģentūra vakar ziņoja, ka koncerta skatuve esot uzcelta. Pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet tas tika atcelts bažās par skatuves konstrukciju drošumu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%, Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaras zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs prožetoru gaismā sāktie muzīcas karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Latvijā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām iespējams lietus, dienvidaustrumu rajonos arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes piekrastē līdz 29 sēlijā. Rīgā mākoņu debesīs kļūs arvien vairāk, dienas otrajā pusē tie var atnest lietu un gaiss šodien iesils līdz 26 grādiem.

ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem iekļāvis aptuveni 90 ārvalstnieku to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Ādažu novadā no Vējupes vakar izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Tādējādi kopumā kopš 15. maija, kad Latvijā oficiāli sākās peldsezona, ir noslīcis 31 cilvēks. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sēriju veida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēneša laikā šī ir jau otrā lieta par šāda veida noziegumiem. Savukārt aizvakar ap 12:00 dienā Jelgavas novadā Cēnu pagastā pa Jelgavas autoceļu policijas patruļa veica satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manevru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km stundā, tas pabrauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km stundā lielu ātrumu. Vadītājam par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un uz gadu atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. To apstiprina arī Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Detalizētāka informācija par konkrētiem mērķiem vai potenciālo uzbrukumu laiku nav publiskota. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji, bet Tveres apgabalā dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras augstākā futbola organizācija atvainojās par tās prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecinājušas pilnīgu atbalstu viņa prezidentūrai. FIFA padomei un dalību valstu organizācijām nosūtīta vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Bet tepat Rīgā Meža parka lielajā estrādē šovakar ir gaidāms Kalvina Hērisa koncerts. Koncerta aģentūra vakar ziņoja, ka skatuve esot uzcelta, un atgādināšu, ka pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet tas tika atcelts bažās par skatuves konstrukciju drošumu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Sestdien, sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm, smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurēs rožu dorgājas, mēs sāk tiem muzīcas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uz ar olfētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: Lielais spīdais Rīgā Pitirnieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs. Būs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā, un tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija. Kopumā kravas mašīnā tika atrastas 19 paletes ar 903 cigarešu kastēm, un dažām paciņām bija Baltkrievijas akcīzes markas. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma, tā paziņojusi Konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcīzi tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija 1. Nedēļā, bet pēc tam saruka. Latvijas aizsardzības resors pat laban nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis, komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem. Viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Mēlnis svēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav, un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Mobīlo sakaru operators Latvijas mobīlais telefons pievienosies viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmuma Smart Networks and Services Joint Undertaking padomdevēju grupai darbām pie 6G ieviešanas. Plānots, ka tai kopumā pievienosies 16 organizācijas, un LMT līdzās Francijas Orange un Grieķijas OTE ir vienīgie trīs telekomunikāciju operatori, kas izvēlēti dalībai šajā Eiropas padomdevēju institūcijā. Grupā darbosies arī tādi Eiropas tehnoloģiju, aizsardzības un standartizācijas nozaru līderi kā Airbus, Ericsson, Nokia un Eiropas telekomunikāciju standartu institūts. Projekta mērķis ir izstrādāt drošus mehānismus noturībai un aizsardzībai pret kiberapdraudējumiem nākamās paaudzes 6G mobīlajos tīklos. Saimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju sistēma būtu saglabājama, jo tā palīdz nodrošināt līdzvērtīgākas iespējas pārstāvēt vēlētājus deputātiem no reģioniem un Rīgas. Šādu viedokli paudis Zaļo un Zemnieku savienības Saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Viņš norādīja, ka jau pašlaik pastāv risks, ka daļa lēmumu par reģioniem tiek pieņemti galvenokārt no Rīgas perspektīvas, tādēļ nevajadzētu radīt papildu šķēršļus reģionu deputātu darbam. Rokpelnis izteicās, ka atbalstītu kompensāciju atcelšanu gadījumā, ja Saima un ministrijas atrastos ārpus galvas pilsētas, taču pieļāva iespēju pārskatīt to apmēru. Bet Latvijas dueti Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots šodien Vācijā ar uzvarām sāka profesionālās pludmales volejbola tūres Hamburgas Elite 16 pamatturnīru. Ar 3. Numuru sieviešu sacensībās izsētās latvietes grupas 1. Mačā ar 2-0 pārspēja mājinieces Annu Lēni Grīnu un Janni Ūlu. Savukārt vīriešu turnīrā ar 5. Numuru izliktie Pļaviņš un Fokerots arī divos setos pieveica amerikāņus Čeimu Šolku un Džeimsu Šovu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Lielais spīdējs Rīgā piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs. Būs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.

Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma. Tā paziņojusi Konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcīzi tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija 1. nedēļā, bet pēc tam saruka. Latvijas aizsardzības resors pat laban nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis, komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem, viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Mēlnis uzsvēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem iekļāvis aptuveni 90 ārvalstniekus to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Mobīlo sakaru operators SIA Latvijas mobīlais telefons pievienosies viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmuma Smart Networks and Services Joint Undertaking padomdevēju grupai darbam pie 6G ieviešanas. Plānots, ka tai kopumā pievienosies 16 organizācijas un LMT līdzās Francijas Orange un Grieķijas OTE ir vienīgie trīs telekomunikāciju operatori, kas izvēlēti dalībai šajā Eiropas padomdevēju institūcijā. Grupā darbosies arī tādi Eiropas tehnoloģiju, aizsardzības un standartizācijas nozaru līderi kā Airbus, Ericsson, Nokia un Eiropas telekomunikāciju standartu institūts. Projekta mērķis ir izstrādāt drošus mehānismus noturībai un aizsardzībai pret kiberapdraudējumiem nākamās paaudzes 6G mobīlajos tīklos. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad 7 mēnešos pārvadājusi nedaudz vairāk nekā 3 miljonus pasažieru un tas ir par teju 4% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tas arī ir lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad ir pārvadājusi 7 mēnešu laikā. Bet Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju sistēma būtu saglabājama, jo tā palīdz nodrošināt līdzvērtīgākas iespējas pārstāvēt vēlētājus deputātiem no reģioniem un Rīgas. Šādu viedokli paudis Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Viņš norādīja, ka jau pašlaik pastāv risks, ka daļa lēmumu par reģioniem tiek pieņemti galvenokārt no Rīgas perspektīvas, tādēļ nevajadzētu radīt papildu šķēršļus reģionu deputātu darbam. Rokpelnis izteicās, ka atbalstītu kompensāciju atcelšanu gadījumā, ja Saeima un ministrijas atrastos ārpus galvaspilsētas, taču pieļāva iespēju pārskatīt to apmēru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Latvijas labais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs. Būs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Labklājības ministrija rosina no aiznākamā gada vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu, jeb aptuveni 18 mēnešiem, kā arī palielināt ienākumu aizvietojumu līdz 70%. Ministrija skaidrojusi, ka reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, saprotamāku un finansiāli dāsnāku, vienlaikus nodrošinot vecākiem lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā. Tāpat ministrija plāno, kā pastāvīgu normu saglabāt iespēju turpinot strādāt, saņemt 75% no piešķirtā pabalsta. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma, tā paziņojusi Konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcijas, tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija pirmajā nedēļā, bet pēc tam saruka. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi krāvas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā, un tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija. Kopumā krāvas mašīnā tika atrastas 19 paletes ar cigarešu kastēm un dažām paciņām bija Baltkrievijas akcīzes markas. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrāde ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Latvijas aizsardzības resors pat laban nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis, komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem, viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Melnis uzsvēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav, un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā, pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem, iekļāvis aptuveni 90 ārvalstniekus to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Lidroboti raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, savukārt Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Bet kādā saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas pēru puvi. Teritorija 3 kilometru rādiusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto zonu. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, taču tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta tās apkarošana. Amerikas pēru puve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rada nozīmīgu produkcijas samazināšanos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. Vai

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidu nemotīs, DJ Rotē muzīcija, saurēs prožetoru gaismā sāktie muzīcija karstākie punkti rīts kā fina nogums, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet bunga grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensi.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Lielais spīdējs Rīgā piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs, būs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Labklājības ministrija rosina no aiznākamā gada vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu, jeb aptuveni 18 mēnešiem, kā arī palielināt ienākumu aizvietojumu līdz 70%. Ministrija skaidrojusi, ka reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, saprotamāku un finansiāli dāsnāku, vienlaikus nodrošinot vecākiem lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā. Tāpat ministrija plāno, kā pastāvīgu normu saglabāt iespēju turpinot strādāt, saņemt 75% no piešķirtā pabalsta. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma, tā paziņojusi Konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcijas, tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija pirmajā nedēļā, bet pēc tam saruka. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā, un tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija. Kopumā kravas mašīnā tika atrastas 19 paletes ar cigarešu kastēm un dažām paciņām bija Baltkrievijas akcīzes markas. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrāde ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Latvijas aizsardzības resors pat labam nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis, komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem, viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Melnis uzsvēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav, un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā, pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem, iekļāvis aptuveni 90 ārvalstniekus to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Lidroboti raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, savukārt Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Bet kādā saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas pēru puvi. Teritorija 3 kilometru rādiusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto zonu. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, taču tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta tās apkarošana. Amerikas pēru puve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rada nozīmīgu produkcijas samazināšanos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 € 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar

mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerties. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
3: Lielais spīrais Rīgā pitirnieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes – biļešu paradīze LV. Ātrus – emocijas – pasaules klases spīdveis.
4: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.

Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem

0: Cīs ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
1: Sestdienas sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvar zaudēt smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas saurēs rožatoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bunga grozā pēdējais mēdējais fināls un viens krasts uzvar un fētīgi aizturts un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30.

Es redzu, nāk vīri pelēkos Svatmalas svārkos. Ir 1873.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Sveicināti! Šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.

Te Marta Grigala un tu klausies radio SVH Gold. Klausoties Queen dziesmu Don't Stop Me Now, man tiešām ir sajūta, ka man šajā pasaulē nekas nevar apturēt. Un to pašu es novēlu